200 haruiti pazuva rinoitwa mumba munotonerera mune zvese dzimba dzikahotera vaiva nedzinare baba itai aingosimudza runhare achirovera vana.